De soc, să plece rasistul din loc. Te învăț, dar țar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de-a lun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum,

zmeuri pentru toate fetele cu dureri, să le dea seara ca li puteri, să plece răul de la ele.